0: түрткі болып, қатнаш үнімі вә қолайлышы сәвиясыны өстіріп, рәқім ұл әсләхәсіні өз ара тұташтыруш, өз ара раballaşdıruş, техникалық еңлік ярдыш вә оны қолланыш, ұқсастықларын жетіштіруш қатарлық әмкарлық бошлығын кеңейтіп, рәқімлік іпек жолының ортақ барпа қылышыны қол тұтышып алға сүріп, Odimiyat aloqasini o'z ora o'rnak elishni kuchaytirib, nomratlarni azaytish, ma'rif, davolash, madaniyat, sayyohatchilik qatorliq jihatlarga hamkorlikni cho'nqurlashtirib, yangi davrdagi Jungo Qirg'iziston umum ko'zlik strategiyalik hamrohlik munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga to'kib qo'shishni umid qilaman. Qo'ychiyev munolarni bildirdi. Jungo boshnaqiri Qirg'iziston diplomatiya siyosatining oldin tanlash yo'nalishi. Növbette, Kırgızistan Jungo dostluğu mislsiz yukarı seviyede durmakta. Jungo Şinjan bilen Kırgızistan koşuna, Şinjan bilen bolğan hemkarlıqını sıjıl çoŋqurlaştırış, Kırgızistan Jungo münasibetini müstahkemleş ve terakki kıldırışımızın mühim mezmuni. Kırgızistan, işki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşu ve işki devletinin hemkarlık gelişimini umum gözlük emmeliyleştirip, Şinjan bilen bolğan dostlarını almaştırış ve öz ara nep yetküzüp hemkarlışını yanımı kengaytip, rayonun xavipsiliki, mulkumluğunu birlikte qoğdap, Jungo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qatorliq qatnashni o'zaro tutashtirish, o'zaro raballashtirish turlarini tez yo'lga qo'yishni olg'a surib, savdo ko'lamini faol kengaytirib, o'zaro mablag' selishni ilgir surib, Qirg'iziston Jungo munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga qo'l tutishib mulozamat qilib, ikki davlatning hamkorlik nishonini amalga oshirishga kuch qo'shdi. Wang Jianxin, Zhang Yingchun Abdonum rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonum raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 9-chi ayning 14-chi kuni 83-chi qitimliq modirlar yig'ini ochib, Abdonum raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 31-chi yig'inini 9-chi ayning 21-chi kunidan 23-chi kunigacha Urumchida ochishni qaror qildi. Abdonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda Abdonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 31-chi yig'inining qaralma loyihasi qarab chiqildi. Doimiy komitetning 31-chi yig'inida Abdonom rayonining qarizni qo'g'dash nizomi o'zgartirilgan loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi Abdonom rayonining sayohat oilaviy mehmonxonalarini ilgari surish va boshqurish nizomi Abdonom rayonining ko'cha boshqarmasi nizomi loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi Abdonom raylik xalq hukumatiga qarab chiqishga sunilgan Abdonom rayonining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining fuqaroviy egalikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi Abdonom rayonining organlarining yurishini kafolatlantirish nizomiy loyihasi Abdonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomiy loyihasi Abdonom rayonining atmosfera bulg'inishining oldini olish va uni tuzash nizomining o'zgartirilgan loyihasi Abdonom rayonining tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi to'g'risidagi taklif Abdonom raylik xalq qurultayi doimiy komiteti mudirlar yig'ini qarab chiqishga sunilgan Abdonom rayonining til yozuq xizmati nizomining o'zgartirilgan loyihasi Abdonom rayonining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining mamlakatlik xalq qurultayi va yerlik har darajalik xalq qurultayilari vakillari qonunini yo'lga qo'yish to'g'risidagi bir qancha belgilamasi loyihasi Abdonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining Xu Yanghe shahri Komsomol bazarining navbat almashtirish saylimi vaqtini tengshash to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif. Abdonom raylik xalq qurultayi jamiyat qurilishi komiteti qarab chiqishga sunilgan Abdonom rayonining oila tarbiyasini ilgari surish nizomiy loyihasi to'g'risidagi taklif qarab chiqiladi. Ürüm şehri qatarlıq şehirlik oblastlıq xalq qurultayi doimiy komitetleri tasdiqlashqa sunğan munosabatlik nizamlar tekshirildi. Abdonom raylik xalq hukumatining Abdonom rayonining 2025 yillik davlat mulkini boshqurish ahvoli to'g'risidagi universal dokladi qarab chiqildi. Abdonom raylik xalq hukumatining Abdonom rayonining 2025 yillik davlat tabiiy boyliq mulkini boshqurish ahvoli to'g'risidagi maxsus dokladi Шуныңдәк, Автоном районның су байлыгы мотлак чәклемесе төзүменең әмәлилешеш әхвали, Автоном районның мәдәният белән саяхатның чоңкыр югырма тараҡҡият хезмәте әхвалы доклады. Автоном райлык халык курултыйы даими комитеты канун иҗрасын тәкъшүриш группасының Чоңха халык җумһурийтының бухрави игелекне илгәре сүреш кануны, Автоном районның тиҗарәт сауда мохитенә алалаштырыш низамы, Автоном районның метеорологиялык апаттан мудафиялнеш низамы, Чоңха халык җумһурийтының кызылма байлык кануны, Автоном районның кызылма байлык башкарыш низамы ва Автоном районның кызылма байлык чарлап тәкъшүрү селенмесенә назарат кылыш, башкарыш белгилемесенең ялгы куйлыш әхвалын тәкъшүрүш тогырысыдагы доклады. Автоном райлык халык курултыйы ревизия ва әдлия комитеты, малия иктисад комитеты, мохит ва байлык асраш комитеты, Jamiyat qurilishi komitetining Avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi 4-chi yig'ini hay'at riyosati qarab chiqishga topshirgan. Vakillar o'tirg'i qo'ygan takliflarni qarab chiqish natijasi to'g'risidagi doklati. Avtonom raylik turalg'o va shahar yezi qurilishi nazoratining Avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi 4-chi yig'iniga topshirilgan tavsiya, tanqid va fikrlarni bejirish ahvoli to'g'risidagi doklati. Автоном райлык 14-нче нәүәтлек халык курылтыйы даими комитеты вәкилләр салахиятына тәкъшүриш комитетының айрым вәкилләренең вәкиллек салахияты тогырысындагы доклады аңлап үтелде һәм карап чыгылды. Кадрларын тәйинләш, калдырыш эшләре карап чыгылды. Автоном райлык халык курылтыйы даими комитетының муавин мудирларыдан Ваң Миңшан, Лининг Пин, Дилшат Кадырхан, Пеншин Лай, Ваң Гохы, Әнвәр Турсун Соң яҗын ягынга катнашты.
0: Станциябыз хәбәре. Дәүләт юлы 3033 линиясе Көйтен Майтак куча югары сүрәтлек таш юлы көплегән тохтан бөлекнең курылышы тез алгы сүрелмәктә. Көрек, тоннел, юл улы курылышы кәйни-кәйнден башланды. Дәүләт юлы 3033 линиясе Көйтен Майтак куча югары сүрәтлек таш юлы Тяншан тегенен кесип үтә торган булгачка линиясе бер кадәр узын. Техим яхшы башкарыш ва курылыш кылыш үчүн шимали, отра, жанобий бөлөккө бөлүндү. Шимали бөлөктүн топташ курулушу 1-чи токтон бөлүгүдөгү Шинлонкоу 1-чи тоннелдин чыгыш эгизи, 2-чи тоннелдин кириш эгизи курулушу мас кадамды башланды. Дәүләт юлы 3033 линиясе Көйтен Майтак куча югары сүрәтлек таш юлы топташ курылышы 1-чи токтон бөлүгү курулуш районунун тоннел курулушуга масул директору Чың Баукан мұндақ деді. Бірінші тоннелінің ұзылығы 2096 метр, үшкінші тоннелінің 1078 метр. Құрылышны бір ел ішкі айды тамамлаш пиланланды. Айланмы шәкілді қезіп, ядролық топыны сақлап келіш ұсолыны қолынып, 5 бас күш бойчы құрылыш қылбатымыз. Жанобий бөлік асасы линиясының ұзылығы 98 километр. Келімат тәсірді бұл бөлікнің құрылышы балдыр башланды. Бұны айтшыда, дөлет өлі 3033 линиясы Көйтін майта құча жоқыры сүрәтлік таш өлі топташ құрылышы 7-ші тоқтан бөлікі асасы линиясының ұзылығы 46,4 километр әтрапыда. Тоқтан бөлікінің ел өлі, көрік, сүнгіш құрылышы омом көзлік қылыны батыды. Азырғыча 6 миллион куб метрге якын топташ кезилип, умумий кезиш мыктарынын 83.7%, тындыруш мыктарынын 55% тамамланды. 47% төрүк улуп бүттү. Дөүлөт жолу 3033 линиясы Күйтүн Майтак куча жогору сүрөттүк таш жолу топташ курулушу 7-чи токтон бөлүк түрүнүн директору Ваң Шин мындай деди. 9-чи, 10-чи, 11-чи айдаги курулуш кылышынын үнөмлүк алтын вактын чоң тутуп, мудафия курулушун күчөйтүп, келер жылдагы жол жүзү курулушуга пухта асас салабыз.
1: Станциябыз хабары. 9-чи айдын 14-чи күнү кече 2026 жылы Бактоо портунда чегарадан кирген чыккандар 200 000 адам кытымдан ашты. Бу былтыркыдан 103 күн алдыга сүрүлдү. Чегарадан кирген чыккан автомобиль 90 000 автомобиль кытымдан эшип, былтыркы бүтүн жылдык умумий мыктардан эшип кетти. Бактоо порту мәркәзлек тәкъшүриш мәркәзиге киргәндә, лык мал качылган автомобильләрнең тәртиплек өлчәрәте торып, таможнядан үтүшне саклап атканлыгын күргәле булат ди. yük avtomobili şopri Yao Jianwen muhbirga özünü